ọlọ́run àwọn ọlọ́run ẹ̀rù rẹ tó bá wọn. Baba mi jada ni ria o pada seyi awon oke nla gbogbo won fo bi ago oke keke ke bi ojo akutu oni wariri ni waju oluwa oni wariri ni waju oluwa gbogbo araye iba.